kadhalika kwa kike na kiumeni. Yapo kushikwa na humala kontumuoni.

pende hao hao. Mimi nikupende mwanangu apende. Mimi nikupende mwanangu apende.